Bajarı Kevin Eşami, neteni heri mekadi rukiye, belki paytaxta heri Kevin'a jihaniye, kuşi antiyedeji binav beraber davam kiliye, o av derin jihye, ko imbratoriyen ko heri Kevin, imro vahiyan libe hevji, ede saldariya kirna, o da salı 1970'e handeji, je aliye UNICEF ve لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتيا قيت كيه و أبراباريا كبر فرها و هرقاليا لسر ديرو كسر دمين صورا كوجي باجاري و كولانا إلا تاخيويجي هر كفنارا سر دمين ديرو كيين كو دسر كو باجاري كيفن إشاميرا كو درباز بونا شام ده هزار سالة سيامين بلزايني دا هاتيا آوا كيري او گلک امبراطوری مسل به هفجی شوفا خاله سر میماریا و چانداوه هشترا سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری کبش کفتی آواهی اینکو آفدانی و دابشکرنا آبه چمی بردایا کو شخن و جیهاتی آوا کرن و سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومی جیونانیا نخشه یا باجر میناکو، سترانجاکو، شورگاشینکو، روکا پیک دجی، نو کرنا، و ده سردمی رومانی دجی، باجر بونا